0: ويكند بيلات ويكند بيلات 102 اف ام
1: هولا كاتاليا مي امور كي تال تي كيرو موتشو اسكوتشامي بور فافور לוק של תל אביב עם שורשים מארגנטינה מאחת לי את הלב כאילו מפלסטלינה עשיתי איזה שיר קוראים לו קטליה שנייה אני מגיע